zároveň zaťaženie na mesto toho, ako vláda slúbila, že sa bude znižovať, to zvyšuje. Vláda zvyšila v poslednom čase, lebo to je na hodnoty na okolo zvyšilo.